0: Awurade sɛ mahoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a ai sɛ mahoɔden sa ahoɔden a bibɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate Awurade kura me wɔ wo nifam firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtom dadeɛ mu na wotwa ne ne hwɛ nokyi no ɔmfata wo kristo wɔhene ɛnti Awurade ɛna dɛ yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwe kɔdurɔ honhom Awurade ma yɛwe kɔdurɔ honhom na yɛtumi afata w'ahenni oh Jesus amen
1: menyom toa yi mu a